nwere ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pik. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke eji mmiri ara ehi Pik Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pik, bụ ịhụnanya Pik.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.

0: Badim. Enwela mbakasi ahụ nwanne m echegbuzi na onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere na ahụ ya top choice bu date na ọ ga-arụrụ ya kwụge n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya na ahụ ya nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị
1: cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes

electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabtem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ na tebụl gị.
1: Ana m achịkọta ha maka ihe oge ndụ mi. Achọrọ m irite ihe buru ibu.
0: Ihe nrite buru ibu site otu ọnwụ.
1: Site na ịkpọkọta akwụkwọ ndụ m iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
0: Achọrọ m malite ịkpọkọta ihe akwụkwọ oge Indomie nke m.
2: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments Promo banarị a ga-echikọta akwụkwọ Indomie ihe oge eri pụrụ iche. Ka ị were nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.

0: well operation in a shop at Lorenzetti. Lorenzetti. Madin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice, bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị, ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Cheta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice, nwekwara ahịa kpọrọ Niger PPR.
2: Chelegodi, tupu ị gụrụ ọgwụ multivitamin ahụ, jụkene onwe gị, ọ na-enye obere nwa gị ndozi ahụ zuru ezu?

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gate Gold Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ nwete m exercise ya na Get Gold Nigeria Limited.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, ahụ ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: SLS in after sales.
1: Relax, Mama. I go clean all this your white clothes sharply.
2: I beg, no be to just clean, no. Use Hypo, come out all the stone stains.
3: Yes, so no grief for stains. Whiten your white with Hypo.
4: Hypo.
5: Ọrụ ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, n'ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụghị ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal n'ụlọ anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye lụọ ọgụ buo agha ma pụpụ, n'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe ị kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrụ ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrụ ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.

0: your nature. Or you can call 080-3668-0370. 070-6738-6668. Nicholas Sweet and Garden. Your comfort is our priority.
1: Oh my God! Wow!
2: Mama, if you see how they scrub that toilet, it clean.
3: If it look clean, but if you no use Hypo Toilet Cleaner, germs go still yapa.
4: Don't grieve for germs. Protect your toilets every day with Hypo Toilet Cleaner.
5: Osubirila. Aga emere ile sogbu. Na group chat ezinulo anya. Ya na NJC ihe ha nile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Nani otu ụtọ, okwu ebie.
6: Eji agwa soy gbara ụka, yabasi, osu ụtọ, nakwa clove me magista.
5: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
6: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche, ma mekwa oge pụrụ iche, echefu echefu.
7: Mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ige. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup, nwekwa ndidi. Obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanyego ga refresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ozi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
8: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
7: Gịnị ka m gwara unu?
8: Saa anya gị mmiri ka fonu gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
7: Mụnwa, ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
8: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
9: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal mana ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya.
10: Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.